0: Goeiemôre liewe luisteraars, ek is Stoep Skotse vir VCR 90.6 en ons kyk sommer na die naweek se rugby waarna ons kan uitsien. Karibeker is in ronde 6, dis die tweede laaste ronde wat oorbly voor die uitspeelwedstryde. So baie om voor te speel vir al hierdie spanne. Die puntestand in die Karibeker lyk as volg: in 8ste posisie die Vodacom Bulls, 5 gespeel, geen gewen. En ja, hulle sal daai bordjies wil verhang hierdie naweek. Die Hollywood Bet Sharks is in 7de posisie, hulle het wel 2 gewen van die 5 wat hulle gespeel het. DHL Stormers 15 taal, hulle is in 6de posisie met 11 punte. Dan die Lions is in die 5de posisie met 13 punte, ook 5 gespeel, 2 gewen. En dan in die 4de posisie die Sanlam Holland Cavaliers met 16 punte. Die 3de posisie word bekleed deur die Air Link Pumas met 17 punte en dan die 2 spanne wat elk nog net 1 wedstrijd verloor het. In die 2de posisie die Toyota Cheetahs met 21 punte. Die Suzuki Griek was net bo hulle in 1ste posisie ook met 21 punte, maar hulle punteverskil is net so effens beter as die Cheetahs sin. So hierdie naweek gaan regtig kookwater rugby oplewer. Eerste wedstrijd vanmiddag, so 3 uur se kant, gelukkig genoeg is om hom te kan dophou. Die Air Link Pumas wat thuis speelt in die Suzuki Griek was, is een reuse ene, so paar jaar terug, 2023, was hulle 2 in die finaal van die Karibeker daar in Kimberley, en die Pumas wat hulle daar geklop het, maar hierdie ene, 2 strijd van formaat Griek was, wat boe op die punte leer is, Air Link Pumas wat punte kort. Dan so 5 minute oor 5 vanavond, op Loftus Versveld, Pretoria, Vodacom Bulls, treurmarige seisoen wat hulle beleef in die Karibeker, is allemaal weer het, maar hulle speelt in die DHL Stormers 15 taal, wat ook redelijk sukkel. Kan dit die Bulls se eerste wen wees, of gaan die DHL Stormers wen, en kan opskuif? So moet wag en sien. En dan vanavond so 6:15, die laaste wedstrijd vir vandag, die Hollywood Bet Sharks, het gasheer speel vir die Fidelity ADT Lions. Nou die Lions lê 5de althans op die punte leer, Hollywood Bet Sharks lê onder hulle, hulle is desperaat, maar die Lions sal alles wil doen om in die tweede laaste ronde te wil opskuif, om in die uitspeelwedstrijde te kan wees, die top 4, ne? En dan sondag is die laaste wedstrijd van Karibeker, 3 uur, en dit is daar in op die Toyota Stadium in Bloemfontein, die Toyota Cheetahs, die Sanlam Holland Cavaliers, en hierdie gaan een reusagtige wedstrijd wees, want die Toyota Cheetahs lê tans 2de, net op punte verskil. Sanlam Holland Cavaliers lê 4de, en hulle weet as die Lions wen, gaan hulle verby hulle skuif, so hulle gaan alles in die strijd werk om daai ene te probeer wen. Nou ja, en dan is het natuurlijk die race, die grote, die rugby's greatest rivalries, eerste toets op Ellis Park Stadion in Johannesburg, 10:05, saterdagmiddag, is daar die wedstrijd, en wat een wedstrijd gaan dit nie wees nie. Twee spanne wat mekaar die strijd gaan aanse, die All Blacks wat een goeie loopie gehad het, so ver al hulle wedstrijde gewen teen die provinciale spanne, maar nou ja, daar is alles voorbij. Nou gaan het oor die toets. Begin, sal ons sê, span vir die All Blacks. Damien McKenzie op heel achter, Will Jordan, rechterveel, Quinn Tupaia en Jordy Barrett is die centerpaar met Josh Morby op die linkerveel. Ruben Love is die losskakel met Cam Roygaard wat terug is van besering af op skrimskakel. Adi Savia is 8ste man en kaptein en dan aan die kant van die skrims Luke Jacobson en Tupua Wai. Dan Fabian Holland en Josh Law, 2 groot slotte wat die slotpaar opmaak. En die voorrij is Tyrell Lomax op vastkopstut, Cody Taylor wat terug is van besering af op Haker en Ethan de Groot. Die springbokspan aan die ander kant lyk as volg op heel achter, Damien Willemse, dan Cheslin Colby op rechtervleel, ons centerpaar Jesse Kriel en Damien Dialende wat sy 100ste toets gaan speel, is een grote, nogal steen, die ou vijand, die All Blacks. Kirtley Arendse is die linkervleel, en dan een verrassing verkiesing, Sasha Feinberg en Gomezulu is op loskakel, hulle sê hy is weer reg, en ons allemaal hoop, dit is die geval. Grant Williams is sy skrimskakel, en dan op 8ste man het ons vir Jasper Wiese, baie ervaring, nog meer ervaring, Pieter Steef de Toy as kaptein, dra die nummer 7 met Paul de Villiers, die jong man wat my naam maak, wat inkom op nummer 6. Rohan Norke, voormalige boelspeler wat nou in Japan speel, hy is op nummer 5 saam met Eben Etzebeth, wat bezig is om sy vorm weer terug te kry. Voor hy lyk as volg Wilco Lou op vastkopstut, Malcolm Marks en Oxen Che. En dan die plaasvervangers vir die bokke, Jan Hendrik Wessels, Gerard Steenekamp, Zachary Porten, Kobus Wiese, André Estreisen, Marco van Staden. En dan het 2 achterspelers, Kobus Reinach en Mani Libok. Maar het is 2 allemintige spanne wat mekaar die strijd gaan aansien. Moet niks van hierdie rugby misloop nie, jy sal spyt wees. Ek is Toek Skotse vir VCR 90.6. Ons gesels maandag oor die uitslaa. Geniet dit, gooi daai braaivleis vure en dan praat ons dan. Mooi bly.
1: En daar het jy dit, dit is waarna jy kan uitsien hierdie naweek as dit kom by jou rugby. Jy is ingeskakel op Morning Lock-in, saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeiemorgen. Op die vrijdagochtend, dit is Catch My Status, dit was Catch My Status. Ek het vir jou klomp status opgesit. Ek dink daar is elke prentjie onder die son daar. Wat goeiemorgen sê, inspirerend is, cute is, oulik is, so wat ek al vir my gestuur het, 9-10 keer is jou prentjie daar, ek gaan nou nog een hele klomp op status sit, so hang net aan die tak as jy nie jou nou sien, ek gaan hom nou hier op sit. Met dit gesê, dit was Catch My Status vir oggend. Ek het vir jou klomp daar opgesit, die heel eerste een was een baie specifieke emoji, ek love die emoji as by vrijdag kom, dit geen het vir my die vrijdag vibe. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie my status vir oggend gevang het? The very, very first person to catch my status this morning was none other than Quentin. Quentin, jy was die heel eerste persoon wie my status gevang het volgend. Congratulations. Shoutouts on order 4. Susan, Hetty, Rudolf, Barend, Anzel, Karen, Piet en Gloria het gesê goeiemorgen, Magda het gesê goeiemorgen, Celeste het iets gesê, finally Friday, lekker dagie vir jou ook, Mandelo het hier gesê goeiemorgen, nog een gekry van Gerrit af, van Johan af, nog een hele klomp wat hier onder lê, Lindy, sowel as Hannelie, en dan nog een gekry van Adria af, goeiemorgen, ek hoop jy het een fantastische vrijdag, wat was volgens een specifieke emoji? Wel, dat was die emoji wat syke sterkies het vir oogies, want dis naweek, en ek denk mens kyk net anders te na naweek, na lang week, as jy lang week gehad het, en is finally Friday, as jy net soos, uiteindelik, so, ek wil jy met een absolute heerlijke vrijdag hee, gaan hee as prislekke dagie, en geniet jou opkomende naweek, die temperatuur het bykie opgetel, dit is nie meer so bubberend koud nie, ek self het een lichter baiekie aan volgend, en dit sê baie, want ek kry permanent koud, en even ek kan sê, die temperatuur het so bykie begin draai, so there's hope, so jy moet een heerlijke dag hee, dankie vir om wat Catch My Status gespeel het, ek nie speel weer, maandagochtend Catch My Status, tussen 6:30 en 6:40, jy is nog steeds ingeskakel op The Morning Lock-in, saam met my Sarah Jane, kan I jam op al hierdie muziek, dis nog steeds jou Get Up and Go.

0: What are the rest of the words? Ek weet jy ken hulle. 062-344-5545. Jy het gesê, dit is 'n Vrydag, so Doksanet is in die ateljee saam, maar ek sê vir jou goeie môre.
1: Môre, lekker om hier so te wees. En ons gaan vanmôre bietjie praat oor slaap.
0: Okay.
1: Slaap en ons circadian rhythms. Nou, die twee is baie sterk verwant en... Ach, ek denk enige ou wat al sleg geslaap het en 'n paar nagte agter mekaar nie geslaap het nie, weet, dit is nogal 'n probleem.
0: Yes.
1: The Great Gatsby is geskryf deur F. Scott Fitzgerald en hy het gesê, the worst thing in the world is to try to sleep and not to.
0: Okay.
1: En ek denk baie mense wat nuwe ouers is en 'n moeilike baba het, weet, vaderland, dit is asof jou lewe op sy kop staan, dit voel horrible, en
0: yes.
1: Jy is down, jy is drowsy, jy is gedemotiveerd, en jy begin al hoe meer eet, net om energie te kry,
0: ja.
1: Net om op die uiteinde, jy weet, 'n bietjie te kan cope, met dit wat na jou kant toe kom. So dit het regtig ongelooflik baie impak op 'n mens, en daar is baie navorsing gedoen oor dit. Maar waar kom het vandaan? Ons allemaal het wat ons noem circadian rhythms. Nou, circadian beteken around or approximately, dit
0: okay.
1: is een Latijnse woord, en circa is die tydperk, en diem is een die. Carpe diem is baie skool is een lees, grijp die dag.
0: Yes.
1: So die diem, so circadian is op die uiteinde wat sê wat jou lichaam doen in 24 uur. En dit is jou lichaamse interne horlosie. Wanneer slaap ek, wanneer word ek
0: yes.
1: wakker, maar dit gaan ook oor baie meer. Watter hormone word wanneer afgesky, watter verteringsstelsels kom in plek, jou lichaamstemperatuur
0: yes.
1: word beheer. So, daarso is 'n klein plekkie iewerster in jou brein. Nie iewerster nie, in die hypothalamus. Hulle noem dit die suprachiasmiese nucleus.
0: Okay.
1: So dit is so klompie selletjies wat daar so sit. Kom ons praat van die SCN. En hulle op die uiteinde is amper soos die dirigent.
0: Okay.
1: En hulle dirigeer al die ander funksies in jou lichaam, maar hulle word geaktiveer deur lig en donker vir die sisteme wat sê byvoorbeeld in die nag vind jou verteringsstelsel plaas, in die dag is dit jou wakkerstelsel
0: yes.
1: stadium. En dit gaan dan baie sterk saam met 'n sensitiviteit wat om amper aktiveer is jou sensitiviteit tot lig.
0: Okay.
1: En daar kan 'n ou ook dan dink aan lande waar dit wat noem hulle dit vir altyd son is, wat ver nou in die Noordpool en die Suidpool lê, waar daar langdurige son is en waar hulle, en selfs in Europa,
0: ja.
1: waar dit sekere tye van die jaar is jou dag baie lank en
0: yes,
1: jou nag
0: baie
1: kort,
0: ja.
1: en hulle het hier die shutters voor die vensters net so
0: dat
1: om vir jou nag te gee,
0: ja.
1: want daar moet 'n balans wees. En hoe werk dit? Dit begin by, as jy gebore word, het jy dit nog nie regtig nie, dit wag vir twee hormone om in te skop. Die eerste een wat moet inskop is op die uiteinde jou melatonien en omtrent hier so by 3 maande oud begin 'n kind sy eie melatonien kry.
0: Okay.
1: So tot dan is slaap 'n kind en wakker en daar is nie regtige
0: ja.
1: routine nie. Elke ma wat 'n jong ma sê,
0: ja.
1: ek probeer net vir die kind in 'n routine kry.
0: Ja.
1: Maar tot en met 3 maande is het nog nie daar nie. En dan kortisol wat van 2 tot 9 maande inskop, wat meer jou stres type hormoon is, wat dit hanteer. En as daai twee in balans kom, dan kry ons, okay, nou begin daar 'n natuurlike patroon inkom, en dan raak 'n kind se slaaptyd tot van 9
0: ja.
1: tot 10 ure jou babetjie. En dan as ek 'n baba groter word, en jou toddlers, hulle is
0: ja.
1: al twee van hulle, 9 tot 10 ure is eintlik wat hulle moet slaap, om okay te wees, en jylle, ek dink elke ouer wat 'n kind gehad het, weet wat gebeur as 'n kind oormoeg is.
0: Ja, so al die mamas en papas wat nou luister en sê, ach nee, maar boetie of sussie gaan slaap wanneer hulle wil in die aand, soos hier na 11 se kant of so, en dan moet hulle morgen, weet, opstaan vir skool, nee.
1: Dit
0: kry hulle in 'n routine en kry hulle vroeg in die bed, asseblief.
1: Ja, en dit is wat ons laas oor die routine
0: yes.
1: gepraat het. En dan in jou vroeë tiener, of kom ons sê, so van 8 tot en met 12, gaan jy vind dat 'n kind moet gaan slaap, nie later as 9 uur nie, maar verkieslik rondom 8 uur.
0: Yes.
1: En dan moet hulle in die nag dan is omtrent 9 tot 10 ure slaap kry. Maar interessante ding gebeur met jou tieners. Jou tieners skuif dat hulle bietjie later wakker kan bly.
0: Yes.
1: Maar hulle het nog steeds jou 9 tot 10 ure slaap nodig. So hulle begin te nou hier 'n ander ritme kry. En dit is waar jy kry dat jou tieners, maar hulle lê wakker tot 12 uur, 1 uur.
0: Maar hulle slaap tot 12 uur in die dag.
1: Daar is hy.
0: Yes. En,
1: maar hulle het dit nodig, maar nou begin jy eindelijk al rondvoeter met jou normale
0: ja, want nou skrul ek in die bed en is die, want ek moes nou groot ma, ek kan ons nou, ek hoef ons nou nie, ek kan slaap, nie
1: waar nie. Ja, en pa en ma slaap, so ja, hulle weet nie eers
0: hulle
1: daarvan.
0: Weet nie eers daarvan nie, ja.
1: En dan, by volwassenes, het ons eindelijk basis tussen 7 tot 9 ure, afhangende van wie jy is, party ons bietjie minder slaap nodig as andere, en dan weer as jy by 60 kom, gebeur daar weer een skuif. Jy is vroeger in die aand moeg en jy is vroeger in die ochend wakker. Wat heeltemal een natuurlijke skuif is, wat gebeur? Party mense glo, as ek nie gaan slaap op is, jy weet, as ek nie tot een sekere tyd slaap nie, is daar iets fout met my. As jy te vroeg gaan slaap, het gaan jy ja. vroeger wakker word, dit is normaal. Maar ok, wat is die effect van dit? Weet jy, dit het een baie groot effect.
0: Ek kan denk, so iets simpel, maar dit is so iets groot eindelijk.
1: Al dit beheer jou hele ja. leven. Dit het een baie groot effect op jou kos wat jy eet, en dis ook wat ek net nou genoem het van die kos, wat en wanneer jy eet beïnvloed ook jou circadian rhythm, en dan ook hoe laat jy gaan eet. Jy, ek denk allemaal het al ervaar, as jy jonger is, kom jy weg met meer, maar as jy sê byvoorbeeld 'n uur voor jy gaan slaap, gaan eet, slaap jy ongemaklik en die kans dat jy gaan wakker word iewers in die nag is baie baie goed.
0: Ja, my ma het nogal daai reël gehad toe ons kinders was, Jesus en Rokke kwaad, want ek kan nie verstaan nie. Dis as jy kan nie, jy gaan nie goed slaap en dan dink ek, wat het kos met slaap te doen? As 'n kind dan dink jy, wat weet jy?
1: Ja.
0: Wat weet jy? Nou is ek ouer, nou is ek soos, nee, dis regtig, dis regtig so, jy kan nie 'n uur voor jy gaan slaap eet nie, dit werk nie.
1: As 'n sekere deel van jou spysvertering wat moet plaasvind tot op 'n punt, en dan as jy slaap, begin die res plaasvind. So, en dan stres, maak ook, wat beïnvloed ook jou circadian rhythm, jou hoeveelheid fysische activiteit,
0: ja.
1: temperatuur, beïnvloed ook ja. jou, of het koud en of het warm is, ek dink allemaal van ons weet, ons slaap meer in die winter, as wat ons in die somer slaap. En dan, of jy skofte werk, of jy travel, sekere medikasies kan 'n geweldige invloed hê op jou slaappatrone, en ek praat nie van slaapmedikasies nie, dit is weer 'n topic
0: ja,
1: vir 'n ander dag.
0: My hele ding wat ek nou hier aan dink is, jy kan dalk 'n volle 8 ure slaap, jy slaap aan mekaar, jy word ook nie wakker nie, maar jy kry ook die goeie kwaliteit slaap nie.
1: Dis reg.
0: Dis ook 'n probleem.
1: Ja.
0: Yes.
1: En jou kwaliteit slaap is ook bitter belangrik, want jy moet deur jou fases van slaap gaan. En dan sekere gesondheids kondisies beïnvloed ook jou slaappatrone en dan swak slaap gewoond is. So, wat is die afwykings wat ons sien? Eindelijk die wanfunksies. Ons kry eerste die delayed sleep phase syndroom, en dit is nou ons traditionele naguile.
0: Yes.
1: Wat hulle doen is, hulle sê, weet jy, ek is 'n nagmens, so ek wil eers hier so 10 uur, 12 uur gaan slaap.
0: Ja, en ek is nie moeg nie.
1: Ek is nog nie moeg nie. En dan begin hulle later slap, maar as hulle in die oggend moet wakker word, dan sukkel hulle.
0: Ja.
1: En ongelukkig het ons lewe 'n sekere tipe patroon. Jy moet basically 7 uur, 8 uur alright wees, want dan begin jou werk.
0: Ja.
1: En dan weer jou advanced sleep disorder, waar jy 2 of 3 ure voor die tyd, voordat jy eindelijk veronderstel is om te gaan slaap, wil al gaan slaap, en jy begin dan slaap, en dan is jy baie vroeger wakker, maar, en dit gebeur vooral by ouer mense, maar dit het ook 'n probleem van, want daar is 'n sekere ritme in ons
0: ja.
1: samelewing. En dan natuurlik jetlag val ook hier in, as jy oor 3 of meer zones met 'n vliegtuig gaan, dan is jou hele circadian rhythm die mekaar gegooi,
0: een, ja.
1: en jy is moeg, en jy het insomnia, en jy weet, jy moet eers weer stabiliseer. En ook 'n ander ding wat ons nie altyd aan dink nie, is skofwerkers. Skofwerkers wat een week nachtdienst doen, een week dagdienst doen, sulke
0: type
1: dinge.
0: Dis baie moeilik, want dis nie 'n konstante routine nie, dis so, ek wil sê fluctuate, ja. En jy moet aanpas, want ongelukkig dis jou werk, dis die natuur van jou tyd,
1: ja.
0: Jou klok, ek wil nou of sê.
1: En dit is 'n baie groot probleem by mense wat skof te werk, en daar is sekere ouens wat die aard van die werk is net sodanig dat jy het moet doen, maar ja, dit interfeer, en dan ook is dan natuurlijk ongedisciplineerd, as jy nie een routine het nie, en dan gaan slaap jy 10 uur, en dan gaan slaap jy 8 uur, want jy is moeg, en dan gaan slaap jy 12 uur, die type ding, het ook een geweldige effect. Nou, wat gebeur as jou circadian ritme die mekaar raak? Jy lichaam begin reageer, want jou immuniteitsstelsel ja. word gecompromise. Jy sal achterkom dat wonde wat jy kry nie so goed genees gezond
0: nie,
1: word.
0: Hy vat bietjie langer, ja.
1: Ja, daar begin probleme kom met jou hormoonbalanse. Jy begin verteringsprobleme kry. Daar is in jou lichaamstemperatuur ook baie fluctuasies.
0: Ja.
1: Jy gaan skou kry, jy kan warm kry en die type ding. Jy het min energie en jy kan selfs begin te... dat jy foggy brein kry, dat jy vergeet van sekere dinge, jy is net nie by nie.
0: Ja.
1: En op 'n liggaamlike vlak kry jy hartprobleme, jou metabolisme raak 'n probleem ook as gevolg van die eet ja. wat gebeur, want jy eet meer, en jy ook jou irritable bowel syndroom, jou gastro-intestinale systeem begin probleme kry, ook jou hormonale stelsel en ook jou senuweesysteem.
0: So regtig alles wil ek hê. Dis alles.
1: Ja.
0: Dis nie soos bietjie dinge wat hier opgenoem word nie. So ek wil enigiemand aanraai wat tans nou baie aandagtig luister. Luister nog meer aandagtig, want hierdie is nie goed wat net ligtelik opgeneem moet word nie. Hierdie is ernstige dinge wat beïnvloed kan word. En jy is dalk die een wat jou liggaam meer skade doen ja. as wat jy besef.
1: Ja, jy kla oor dinge, maar eintlik veroorsaak jy.
0: Ja.
1: En 'n belangrike ding, hoe reset of hoe fix ek my circadian ritme. Jy moet 'n daaglikse routine hê en vir al as jy 'n naguil is, staan vroeg op, jou vroeë oggend lig, aktiveer op die uiteinde die skakelaartjie wat afsit wat sê melatonien nou af. Ek gaan nie verder slaap nie.
0: En dit begin nou vroeër lig raak, so dit ja. help. Maak daai blinds oop. Maak daai blinds oop. Maak daai gordyne oop. Laat die lig inkom.
1: Ja.
0: Letterlik.
1: Het jy dat 'n son nodig en dit is belangrik. En dan daaglikse fisiese aktiwiteit. Wees aan die gang. En as jy nie tyd het om te gaan oefen nie, in plaas van die huisbak te gebruik klimtrappe.
0: Stop verder by checkers.
1: Ja. Die basiese dinge wat jy kan doen. En dan die ander kant is, kry vir jou ordentlike plek waar jy slaap, oordentlike matras wat jy lekker lê, en kyk na die temperatuur in die kamer, en dat daar ook goeie lig is. Nie goeie lig in terme van helder lig nie, maar lig wat eintlik kan verdof na aanleiding wanneer het later in die aand raak en jy by slaap moet uitkom. So, okay, dit is nou jou circadian ritme.
0: Yes.
1: Nou, hoe kry ons, as ons nou by daai punt uitkom, en ons moet nou gaan slaap, en ons weet, jette, ek het in die laaste tyd, dan gaan slaap ek, want ek is net oormoeg, maar 2-3 uur in die nacht is gewoonlik, wanneer ons wakker skrik, en dan lê ek nou, en dan dink ek, en ek dink, en ek dink, wat doen ek nou daaraan? Ek dink 'n paar praktiese wenke, wat die ou gaan moet aan dink, is, as dit begin te gebeur, is daar mind overload, en dat jy rarig 'n tykie moet vat, heeltemal vroeër in die middag, aand, wanneer daar die tydjie is, vat 15 minute en kry net, ek wil amper sê, 'n worry list. En sit dit by mekaar en sê, wat is dit op hierdie stadium in my lewe? Wat is die dinge wat unfinished business is? Wat is die goed wat my, wat ek my oor bekommer? Wat is die goed wat ek nie by uitkom nie? En dan, maak seker dan so 60 tot 30 minute voor die tyd, geen screen time nie, en stop alle stimulerende aktiwiteite, dat jy eintlik so half inslide en dat jy downtime kry. En dan kies een tegniek, daar is verskillende tegnieke om jou lichaam te laat begin te ontspan.
0: Doomscrolling is nie een van hulle nie, ek wil dit sommer net dadelik
1: baie,
0: sê.
1: Baie, baie belangrik.
0: Doomscrolling is nie een van hulle nie.
1: Nee, en enige tegnologie is glad nie goed nie.
0: Ja.
1: So die goed wat jy gaan moet kies tussen op die uiteinde, wat wel kan werk, is om stadiger en dieper asem te haal. Progressive muscle relaxation, wat jy dan doen is samentrekking en ontspanning van spiere. en of jy doen 'n body scan. Jy raak rustig, jy begin te net en jy kyk waar in my lichaam lê die spanning.
0: Ja.
1: Jy trek daar saam, jy ontspan en jy begin net stadig jou downtime. En die ander belangrike ding, stop op die uiteinde deur die nag om jou progress te kyk. Baie ouens het hierdie smartphones en daai tipe dinge wat sê, ja, ek het nou soveel geslaap en dis my
0: hartritme. Dis is my sleep score.
1: Ja. Haal af hy horlosie, stel hom op 'n ander plek. Ek wil eintlik sê, sit jou selfoon en wat ook al buite, kry vir jou 'n ou tydse wekker wat sal lei en jou sal wakker. Dis
0: wat sê dit maak jou beter wakker as jou selfoon.
1: Dit is die waarheid want jy raak hom gewoond. So dit is belangrik en as jy dan nog in elk geval wakker word. Ek het sê altyd vir mense, nie langer as 15 minute lê en wat ook al nie. Dat jy, as jy 15 minute, dan staan op of sit die bedliggie aan, vat 'n boek, 'n papierboek, moenie jou foon vat nie. En lees tot jy weer moeg is en sit om neer. Maar nou nie die interessantste boek wat jy die rest van die nag gaan wakker hou.
0: Ja, wat jy, jesie, maar wat gebeur nou? Laat ek net nog 'n hoofstuk lees. Nee.
1: Dat jy regtig net voel, en jy sal baie vinnig voel, ek spot altyd en sê, weet jy, los jou Bybel voor jou bed. Dus die oomblik as jy begin te Bybel lees, gaan jy agterkom, gaan baie vinnig vaak word, en dan sit jy hom neer, jy het so 'n stukkie goeie input gekry, en dan slaap jy, en jy gaan aan. So, baie belangrik dan, unfinished business wat gedeel moet word, ander mense begin ook op 'n punt, omdat hulle nie lekker slaap nie, sleep anxiety ontwikkel.
0: O ja.
1: En hulle dit draag, omdat ek nie kan slaap nie, is slaap op die uiteinde my stres.
0: Dis draai
1: jou mind en sê vir jouself, weet jy, dit gaan oor die tyd van rus wat ek inkry. Ek hoef nie noodwendig te slaap nie, en ek hoef nie op my horlosie te kyk, het ek nou geslaap of het ek nie. En dat jy rustiger dit doen, soos ek gesê het, jou worry time, en dat jy ook 'n 2-minute brain dump doen. En wat ek daarmee bedoel is, beplan vir die volgende dag.
0: Ja.
1: Beplan klaar en sê, watter klere gaan ek aantrek, hulle die vorige aand uit. Moenie opstaan en dis 'n gewarrel wind en weer die nag gaan wonder jy wat nou en wat nou en wat nou nie. Kry ook vir jou 'n plan in jou kop amper van, wat gaan ek môreoggend my routine, maar by die werk, waar gaan ek begin, wat is my plan?
0: Yes.
1: So, what is the plan? En dan, soos wat jy aangaan, maak die ligte, sit dit af, doen jou relaxation, 'n warm bad of 'n warm shower help ook, en geen tegnologie nie, en dan net twee interessante goeders wat ek ook kan lees, jou voete, hulle sê nogal dat dit help op die uiteinde om sokkies aan te trek.
0: Ja,
1: van alle
0: ek glo in daai ene 100% hoor die sok. Kan ek nou, dis nou die een ding waar ek passief vol is as dit kom by slaap. Daar's waarheid daarin en ek sal op daai berg doodgaan, want ek slaap somer, winter, herfst, lente met 'n paar sokkies aan my voete.
1: Dit het regtig, dat jy 7,5 minute vroeër aan die slaap raak, en dat jy 32 minute langer slaap, as jou voete se temperatuur reg is.
0: Das sy.
1: Maar as het nou weer te warm is, dan begin jy nagmerries kry, so jy moet ook seker wees daar. So, en dan interessant van sokkies, wat vir my nogal baie funny was, is dat jy, dat dit baie goeie effect het op jou seksuele lewe. Jy het 50% beter kans om 'n klimaks te bereik, en dat jou sekslewe tot 80% boost kan kry. En ja, dis die interessante
0: feit. Dis die interessante feit vir die dag, dames en here, as jy nou ietsie wou wegvat van hierdie gesprek af en jy soos slaap is my probleem, maar daar het ons nou 'n bietjie food for thought ook
1: vir
0: jou.
1: Ja, daar's 'n benefit ook. Ja, en sokkies, daai brei sokkies wat jou ouma vir jou gegee het, gaan al hulle uittrek, hulle aan
0: sy.
1: Mag net werk.
0: Maar ek dink as enigiemand iets moet wegvat, as jy nou sit hier en jy luister hierso, dit is so eenvoudige ding. En jy dink nie dit is iets wat so groot effek het op elke liewe aspek van jou lewe nie. Maar dit het.
1: Ja.
0: So hierdie is nie iets wat ons wil, ons lag nou daar, maar neem dit ernstig op. Soos, gaan kyk na jou routine. As jy weet, jy staan elke oggend exhausted op. Of jy kan net nie deur jou dag kom nie, jy motivering is daar nie. Daai verkoue kan jy net nie shake nie. Dalk moet jy gaan kyk na jou slaap.
1: En dalk is dit jy wat jou hele circadian rhythm op mors, en gaan terug, kry jou routine in plek, maar veral jou wakker slaaproutine, en leer dit vir 'n kind. Want as 'n kind dit geleer het, gaan jy die kind een gunst doen vir die rest van sy leven, want dis hoe ons lichame werk. En as dit nie so werk nie, sit jy met probleme.
0: Ja, so weet jy wat, van die naweek en kyk hoe jy dit kan implementeer en dalk set jy jouself op vir 'n baie suksesvolle week, ons is nou die tweede helfte van die jaar, het begin nou bietjie warmer word, die motivering kan dalk nou bietjie meer word, set jouself op vir sukses.
1: Ja.
0: Daar sê, ek sê vir jou baie, baie dankie.
1: Plezier, jylle met 'n mooie week he, en ons sien volgende week.
0: Yes.
1: Ok, bye bye.
2: Hoofstories vanoggend, Afriforum dring aan op optrede teen riool besoedeling in die Vaalrivierstelsel. Mahile versoek ouers om hul kinders se skooltasse na te gaan en in cricket Broek plaas Engeland stewig in beheer. Die volgende nuus en sportbulletin is om 8:00.

It's Gwen Stefani with Baby Don't Lie, right here 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel. The warning lock-in. Dis finish the chorus op die Vrydagoggend. Ek wil jy met hierdie koor klaarmaak, maar meer is dit, ek wil jy met I jam op hierdie liedjie. Hierdie is 'n lekker liedjie. Ek like hierdie liedjie. So, ek gaan weer speel. Maak hom vir my klaar op 062 344 5545. Here we go.

0: What are the rest of the words? Kom ons kyk. Wie het hom reg gehad vir oggend? Het jy enigiets in die lyn van die volgende gesê?
1: What

0: the look. That's Roxette. She's got the look.
1: Baie, baie, baie dankie, Mandelo. Dit is 100% korrek vanoggend. Kom ons kyk wie het hom reg. Magda, jy het hom reg. Barend, jy het hom reg. Karen Anzel, in die kolleg Johan Gerrit, reg. Rian, jy het hom ook reg nog hier ingekry. Van Chantal en Lindy af, jy het dit ook reg. En dan laatste een ingekry van Gerrit af. Jy het hom ook reg vanoggend. Natuurlik is die woorde, she's got the look, want is die liekie the look van Roxette. Vir oggend vir finish the chorus. Bye bye, dankie vir almal wat finish the chorus saam met my gespeel het vir oggend. Hierdie is een van die liedjies wat ek net vandag vir jou wil sê. You've got the look, you've got this, go and slay the day, jy het hierdie. So, jam uit op al hierdie muziek, jam uit op Roxette, so the look, ek en jy speel weer maandag finish the chorus tussen 7 en 8.

0: Dis Jacobus. Net hier 90.6 FM stereo. Waar het huis vol met verbydans. Ek laf daai liedjie. Dis so 'n lekker liedjie. En Jacobus en Debbie Limoor het hulle lang verwagte nuwe liedjie uit vandag en dit is 'n pragtige musiek vir jou. As jy meer oor daai liedjie wil weet, moet jy inskakel op nuwe vrystellings elke Vrydag aand op VCR TV. In die komende week gaan ek jou vertel wat die storie agter daai liedjie is. Met dit gesê, jy is ingeskakel op Morning Lock-in, saam met my Sarah Jane, heerlike, heerlike muziek nog vir jou op pad, op die Vrydagoggend, just to get you in that Friday feeling, to get you in the Friday vibe, en ons gaan so 'n bietjie een of twee lekker abiet Afrikaanse liedjies en Engels liedjies vir jou speel, net om regtig nou, daai Vrydag gevoel te vang. Met dit gesê, kom ons kyk wat gaan aan op jou paai op die Vrydagoggend.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Currently on this Friday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me on this Friday morning, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. That traffic number again, that is 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning, so please make me aware of any other traffic updates that there might be.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin, AfriForum bring aan op optrede teen rioolbesoedeling in die Vaalrivierstelsel, maar hulle versoek ouers om hul kinders se skooltasse na te gaan en die DA doen 'n beroep op die parlement om Kusile besoedelingsfoute te ondersoek. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die burgerregteorganisasie AfriForum dring aan op dringende optrede van die Metsimaholo plaaslike munisipaliteit in die Vrystaat oor onbehandelde riool wat in die Leeuspruit in Sasselburg vloei. Die organisasie sê dat hulle die besoedeling ten minste 6 keer aangemeld het, maar die munisipaliteit het nie daarin geslaag om die probleem op te los nie. Die stroom vloei sowat 4 km stroom af in die Vaalrivier. AfriForum wil hê dat die munisipaliteit die riool afvoerpunt herstel, onwettige afskeidings ondersoek en relevante wette afdwing. Hulle het die munisipaliteit tot môre gegee om op te tree en waarsku dat hulle reguleerders kan nader of regstappe kan neem. Die Gautengse Aliar vir Onderwys, Lebogang Mahile, versoek ouers om gereeld te kyk wat hul kinders skool toe dra. Dit volg op 'n polisiegeleide onaangekondigde deursoeking en beslagleggingsoperasie by 3 hoërskole in Alexandra. Meer as 100 verbode items is gekonfiskeer, insluitend vermoedelik dagga, damprooktoestelle, sigarette, messe en gereedskap wat as wapens gebruik kan word. Meer as 20 kolwyntjies of muffins is ook gevind en sal geïnspekteer word om te bepaal of hulle enige verbode stowwe bevat. Die departement beloof om voort te gaan om met die polisie, ouers, skoolbeheerliggame en gemeenskappe saam te werk om skole veiliger te maak. Die DA doen 'n beroep op 'n dringende parlementêre ondersoek na besoedelingsprobleme by Eskom se Kusile kragstasie. Die DA se Kevin Milham sê 'n uitspraak van die Appelhof laat ernstige vrae ontstaan oor Eskom en reguleerders se hantering van omgewingsoortredings. Hy wil hê Eskom en senior regeringsamptenare moet rekenskap gee van die besoedeling, afdwingingsmislukkings en enige finansiële risiko's wat verband hou met Kusile se finansieringsooreenkomste. Milham sê die parlement moet Eskom se korrektiewe aksieplan, besoedelingsdata, afdwingingsrekords en kennisgewings van leners ondersoek. Hy sê die publiek het reeds te veel vir Kusile betaal en diegene wat verantwoordelik is moet aanspreeklik gehou word.
3: Now there is another question that Parliament needs answered. Did this environmental non-compliance put Eskom in breach of any of the conditions attached to the loans that financed Kusile? And if so, were the lenders and National Treasury told? The DA is calling for an urgent joint parliamentary hearing. We want Eskom, the relevant departments and the regulators before Parliament with the court-ordered corrective plan, the pollution data and the relevant loan conditions on the table. Kusile has already cost South Africans far too much. We need to know whether these failures created even more risk for the public.
2: En die Verenigde Koninkryk, Frankryk, Duitsland, Italië en Kanada veroordeel Israel se planne om tenders vir 1234 nedersettingshuise in die E1 gebied van die besette Wes-oewer uit te reik. Die 5 lande het die planne in 'n gesamentlike verklaring onaanvaarbaar genoem en Israel gevra om dit onmiddellik terug te trek. Die projek beslaan so wat 12 vierkante kilometer tussen Oos-Jerusalem en Male Adumim. Teenstanders waarsku dat dit die Wes-oewer effektief kan verdeel en die vooruitsigte vir 'n twee-staat oplossing kan ondermyn. In geldsake, die rand verhandel teen R16.90 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.95 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $74,524. Goud verhandel teen $4,526.80 per fyn ons en Brent ruolie kos $93.54 per vat. En dit is die einde van die bulletin nuus hooftrekke volg om 8:30.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ek nie vat nie. Was dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies, direk van die eienaars. Aan, jy weet daar meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by jou oggend sport, goeiemôre. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê die rugby's greatest rivalry reeks sal eers in die derde of moontlik vierde toets beslis word. Erasmus het sy spanseleksie met die latere wedstryde in gedagte bestuur met Franco Mostert wat nie genoeg wedstryd tyd gehad het nie. Loot de Jager herstel van beserings en Sia Kolisi word gerus voor die tweede toets in Kaapstad. Hy glo die span wat sy groep die beste bestuur en met die varste spelers by die beslissende wedstryde opdag, sal die beste kans staan om die eerste rugby Greatest Rivalry trofee te wen.
8: Sous is definitely a bit undercooked. If you look at these minutes in the last 6 weeks, it's 4 minutes. He got injured really early. Lode struggled a hell of a lot with different injuries in the last 7-8 months. And he only got about 40 minutes versus Argentina. And as I say, this game on Saturday is definitely not the game that will determine. It is who's still standing and how many men you still got fit.
7: Daar word verwag dat die Mamelodi Sundowns verdediger Kodiso Medal vir minstens 6 maande nie sal kan speel nie, nadat hy woensdag tydens die Spanse 2-0 oorwinning oor Marumo Gallants in die Betway Premier Liga 'n volledige skeer van sy Achillespees opgedoen het. Afrigter Miguel Cardoso het bevestig dat Medal maandag operasie sal ondergaan.
9: It's confirmed the total rupture of the Achilles tendon from Kodiso Medal and the period up to 6 months. He will be surgery on the next Monday and start the recovery process from there. Important to also understand that we have on that position also one of the best right backs on the country, Estapelo Morena, who was also an international player for Bafana Bafana, and we also have Zuko that is also an international player for Bafana Bafana, so for the moment the trust goes on them.
7: In die Suid-Afrikaanse manshokkiespan het gister in 'n laaste wêreldbeker groepwedstryd met 2-1 teen die driemaandige kampioene Australië gelyk op gespeel met Mustafa Kasim wat albei doele aangeteken het. Die Suid-Afrikaanse mans- en vrouespan het albei die groepfase sonder 'n oorwinning afgesluit nadat China die vrouespan met 5-1 geklop het met Paris Gail Isaacs wat Suid-Afrika se enigste doel aangeteken het. Die twee Suid-Afrikaanse spanne sal nou om plekke 9 tot 16 uitspeel. En daarmee die einde van jou oggendsport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: Ah, after we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto, Afriforum dring aan op optrede teen rioolbesoedeling in die Vaalrivierstelsel. Die Matlanga kommissie vra dat joernaliste gerespekteer word en sandparke loods leeuopname in die Galagadi oorgrenspark. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die burgerregte organisasie Afriforum dring aan op dringende optrede van die Metsimaholo plaaslike munisipaliteit in die Vrystaat oor onbehandelde riool wat in die Leeuspruit in Sasselburg vloei. Die organisasie sê dat hulle die besoedeling ten minste 6 keer aangemeld het, maar die munisipaliteit het nie daarin geslaag om die probleem op te los nie. Die stroom vloei sowat 4 km stroom af in die Vaalrivier. Afriforum wil hê dat die munisipaliteit die riool afvoerpunt herstel, onwettige afskeidings ondersoek en relevante wette afdwing. Hulle het die munisipaliteit tot môre gegee om op te tree en waarskynlik dat hulle reguleerders kan nader of regstappe kan neem. Die Matlanga kommissie van ondersoek sê onaanvaarbare gedrag teenoor joernaliste sal nie geduld word nie na die inhegtenisneming van 'n sakeman. Die Soweten joernalis Herman Moloi het 'n intimidasiesaak teen die sakeman wat 'n medewerker is van die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya aanhange gemaak. Die sakeman het Moloi gister tydens 'n teepouse by die kommissie gekonfronteer en hom na bewering gedreig terwyl hy 'n video opgeneem het. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê joernaliste speel 'n belangrike rol om die publiek te help om die verrigtinge te verstaan.
4: Journalists who are in attendance here every day play a critically important role in unpacking for the public and conveying particular messages on behalf of the commission outside of the proceedings as we are doing now. So we expect that journalists will be respected in executing their duties. The media has a constitutional right to do so, and so certainly that sort of conduct towards journalists in particular now is not acceptable.
3: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê konstruksieontwikkelaars wie se nalatigheid tot sterftes bydra, moet strafregtelik vervolg en moontlik tronk toegestuur word, eerder as om net boetes of deregistrasie in die gesig te staar. Hy het gister gepraat toe hy bevindings oor 4 onlangse bou- en struktuurvoorvalle in Redcliffe, Doornkop, Magnolia en Ormondi bekend gemaak het. Die voorvalle het 17 mense se lewens geëis en 24 beseer. Die regering ondersoek ook of die ontwikkelaars van die George gebou, wat in 2024 ineengestort het, waarskuwings en professionele tekortkominge geïgnoreer het. En die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke, Sanparke en die Endangered Wildlife Trust het 'n leeuopname in die Galagadi oorgrenspark van stapel gestuur. Die opname sal tot Oktober duur en is daarop gemik om die aantal leeu's waar hulle voorkom en hoe hulle deur die park beweeg vas te stel. Navorsers sal voertuigopnames en kameravalle gebruik, insluitend foto's van leeu's se unieke snorvlekkolpatrone om individuele diere te identifiseer. Besoekers word versoek om navorsingsspanne en wildlewe genoeg ruimte te gee en instruksies van sanparke personeel te volg. Inligting sal help om die langtermyn bewaring en bestuur van leeu's in die park te lei. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Centre, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at number 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by jou oggend sport. Goeiemôre. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê die rugby's greatest rivalry reeks sal eers in die derde of moontlik vierde toets beslis word. Erasmus het sy spanseleksie met die latere wedstrijde in gedagte bestuur met Franco Mostert wat nie genoeg wedstrijd tyd gehad het nie. Loot de Jager herstel van beserings en Sia Kolisi word gerus voor die tweede toets in Kaapstad. Hy glo die span wat sy groep die beste bestuur en met die varste spelers by die beslissende wedstrijde opdag, sal die beste kans staan om die eerste rugby's greatest rivalry trofee te wen.
8: Sous is definitely a bit undercooked. If you look at his minutes in the last 6 weeks, it's 4 minutes. He got injured really early. Lode struggled a hell of a lot with different injuries in the last 7-8 months and he only got about 40 minutes versus Argentina. And as I say, this game on Saturday is definitely not the game that will determine. It is who's still standing and how many men you still
7: Daar word verwag dat die Mamelodi Sundowns verdediger Kodiso Medau vir minstens 6 maande nie sal kan speel nie, nadat hy woensdag tydens die Spanse 2-0 oorwinning oor Marumo Gallants in die Betway Premier Liga 'n volledige skeer van sy Achillespees opgedoen het. Afrigter Miguel Cardoso het bevestig dat Medau maandag operasie sal ondergaan.
9: It's confirmed the total rupture of the Achilles tendon from Kodiso Medau and the period up to 6 months. He will be surgery on the next Monday and start the recovery process from there. Important to also understand that we have on that position also one of the best right backs on the country, Estapelo Morena, who was also an international player for Bafana Bafana, and we also have Zuko that is also an international player for Bafana Bafana, so for the moment the trust goes on them.
7: In die Suid-Afrikaanse manshokkiespan het gister in 'n laaste wêreldbeker groepwedstryd met 2-1 teen die driemaandige kampioene Australië gelyk op gespeel met Mustafa Kasim wat albei doele aangeteken het. Die Suid-Afrikaanse mans- en vrouespan het albei die groepfase sonder 'n oorwinning afgesluit nadat China die vrouespan met 5-1 geklop het met Paris Gail Isaacs wat Suid-Afrika se enigste doel aangeteken het. Die twee Suid-Afrikaanse spanne sal nou om plekke 9 tot 16 uitspeel. En daarmee die einde van jou oggendsport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Es nach Storm Beat, Stück noch klein was für den Palm Lee Cowgirl. Ein Boom Boom Boom, Here Comes the Rain. Das 90.6 en dat een kappe koffie samen met Isabel net trots geborgd hier te Willem net. En kijk voor, altijd voor een bekie skinnernies. Ons begin met ons koninklikes, oftewel voormaliges. Ek weet nie altemaal wat hulle situasie is nie. Maar Prins Harry en Meghan Markle en Elkirin, wel kinders, Prins Archie, wat 7 is, en Prinses Lilibet, wat 5 is, verhuis binnenkort terug naar Brittannië. Nou, dit is een groot verandering voor Harry en Meghan, wat in 2020 hul koninklike pligte opgegeet en Brittannië vir die VSA verlaat het. Hulle is boonop in 2023 deur koning Charles versoek om die Frogmore Cottage in Windsor te ontruim na die publikasie van Harry se openhartige memoirs Spare, wyle koningin Elizabeth het die woning in 2018 aan die paartjie geskenk. Nou die egpaar sal hul huis in Montecito, Kalifornië bou, as ook hul vakansiewoning in Portugal, terwyl hulle al in hul, wel private nie-koninklike wone in Brittannië sal gaan vestig. Die ligging van die gesins in die huis en die kinderse skool word streng geheim gehou met goeie rede. Hul kroos sal na verwagting in September by 'n skool in die omgewing aansluit. Koning Charles is die afgelope naweek van die egpaar se planne verwittig en verwelkom die geleentheid om 'n private en persoonlike vlak met hulle om te gaan. Nou, die verhuizing kom enkele weke nadat Harry en sy gesin na Brittannië teruggekeer het vir 'n somerbesoek, waar tydens die kinders die eerste keer in meer as 4 jaar met hul oupa herenig is. Koning Charles het dit duidelik gestel dat daar geen verandering sal wees aan die hertog en hertogin van Sussex se status as private individue en nie werkende lede van die koninklike familie nie. Nou, dit is in ooreenstemming met die wense wat hulle uitgespreek het en die ooreenkoms wat bereik is toe hulle van hul koninklike pligte afstand gedoen het. Toe Sussex egpaar Brittannië in 2020 verlaat het, was dit te midde van 'n toenemend gespanne en openbare verhouding met die koninklike familie en veral met Harry se broer Prins William. Nou, die spanning het verder toegeneem na die egspaarse opspraak wekkende onderhoud met Oprah Winfrey, hul Meghan, Harry en Meghan dokkie-reeks op Netflix en uiteindelik Harry se memoirs. Hoewel Harry en koning Charles se verhouding geleidelik herstel, kan daar nie dieselfde van sy verhouding met William gesê word nie. 'N Bron na aan die familie het verklap dat daar veral van William se kant af klaar blyklik geen pogings aangewend word om die verhouding te herstel nie. Die opkomende verhuising is 'n teken dat Harry 'n punt bereik het waar hy gemaklik voel om sy gesin weer in Brittannië te vestig. Sekuriteit is al 'n geruime tyd 'n struikelblok vir die egpaar, nadat hy en Meghan hul koninklike pligte afgestaan het, hierdie twee hul belastingbetaler befondste polisiebeskerming verloor, wat Harry aangespoor het om 'n jarelange regstryd oor die besluit te voer. Hy is steeds vol met sy saak en voer aan dat die regering se koninklike en BBP uitvoerende komitee 'n nuwe risiko-assessering moet doen, iets wat volgens hom in meer as 6 jaar nie gebeur het nie. So, hulle gaan terug Brittannië toe, so ek weet nie, dalk sal almal vrede maak, maar ons sal maar kyk wat gebeur. En dan die jongste toevoeging tot Barbie se signature reeks is die ikoniese Marilyn Monroe. Die legendariese aktrise en sekssimbool sou vanjaar 100 jaar oud geword het. Daarom word haar blywende nalatenskap met die bekendstelling van die nuwe pop gevier. Haar ambisie, onvergeetlike styl en baanbrekende loopbaan dien as 'n inspirasie oor geslagte heen. Die pop, geklee in 'n pink en swart uitrusting, is sedert 19 Augustus vir die stewige bedrag van ongeveer R1,305 op Mattel Creations webwerf beskikbaar. Nou, gebore as Norma Jean Mortensen op 1 Junie 1926, het Monroe uit nederige omstandighede verrys om een van Hollywood se helderste stelle te word. Nou, benevens haar suksesvolle loopbaan as aktrise en sangeres, was sy ook een van die eerste vroue in Hollywood wat haar eie produksiemaatskappy, Marilyn Monroe Productions, gestig het. So het sy haar nalatenskap as 'n baanbrekende sakevrou en vermaaklikheidsikoon gevestig. Die Marilyn Monroe Barbie Signature Pop vang een van haar bekendste uitrustings op die silwerdoek vas. Dis geïnspireerd deur haar uitvoering van Diamonds Are a Girl's Best Friend en Gentlemen Prefer Blondes, die rolprint wat gehelp het om haar 'n lewende legende te maak, of 'n legende te maak. Die pop is geklee in 'n treffende pink rok met 'n groot strik pink aantakskoene en sprankelende juwele. Maar kyk, vir daai prys weet ek nie hoe vinnig hy van die rakke af gaan vlieg nie, alhoewel versamelaars nogals gaan spring vir hierdie geleentheid. Maar dit is jou Gossip Corner op 90.6.
1: My internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
2: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
1: Let's call them now for lekker fast internet.
3: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
0: When it comes to your health, don't wait. Choose Clinics Naledi in Kanyesi Private Hospital for trusted, compassionate care 24 hours a day. From maternity and pediatrics to surgery, diagnostics, mental health and emergency care, their dedicated specialists are here for you and your family. This August, during Women's Cancer Awareness Month, take the first step. Early detection saves lives. Book your screening today. Your health can't wait. WhatsApp 079-515-2393 now to make an inquiry. Or book your appointment. Clinics Naledi in Kanyesi Private Hospital, where health and care meet.
4: Looking for a pit stop the whole family will love? Astron Energy Valo Aces is your one-stop delight. Fill up your tank, fill up your tummy with a steaming cup of hot Seattle coffee, juicy, crispy chicken at Grill to Go, and Fresh Stop's daily deals. From fresh fruit and veggies to tasty meals, it's great food, great prices, and always beautiful friendly service. Find us conveniently at Barrage Road and Andre's Port Heater. Astron Energy Valo Aces. Fill up, fresh up, smile up. Food for you and fuel for your vehicle.
0: Astron Energy Corner, Andre's Port Heater and Barrage Road in Funabel Park Friday deal. Get a quarter chicken or chicken or beef burgers and regular chips for R59.99.
5: When it comes to quality and convenience, Q for Fuel stands out. Located at Crossroads Centre, 3 Gulf Road, Peacehaven, we offer premium petrol and diesel. Q for Store, a well-stocked convenience centre for all your essentials. And Q for Liquor, for all your favourite beverages. Plus, with our loyalty card, earn from 10 cents back per litre to use on fuel, snacks or drinks. Q for Fuel, your trusted destination for everything you need on the road, with no waiting in line.
6: Get low sulfur 50 ppm diesel for R27.99 per litre, only at Q4 Fuel.
7: The Team Vol 90.6 FM Outside Unit in your area.
8: Join the 90.6 FM's Outside Broadcast Unit at the Midval Mad Mac Marathon on Sunday, 4 October at Café du Cirque, R59 Randval off ramp. Choose your challenge, from the 42.2 kilometer Comrades and Two Oceans qualifier to the 22 kilometer, 11 or 5 kilometer distances. With R100,000 in prize money up for grabs, you don't want to miss out. Early bird entries close 31 August. Be among the first 1,000 to receive a free goodie bag. Enter now at racepass.com. Proudly hosted by Mayerton Athletics Club.
9: DevelopNet sponsors another cup of coffee, helping you wake up faster than your router ever will.

0: All those classics for this hour and in this hour. Thank you very much to our sponsor, Milnex Battery, and to you and you and you and you and you, especially you. Thank you so much for letting me know on 0623445545. Coming your way, we're seeing Nissan Afrikaans on Work Your Finances, and then from 1 through until 2, the smorgasbord of music just for you. Let's get the news done. Here we go.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries, Vanderbijl Park.
2: In hierdie bulletin, Afriforum waarsku NERSA se sleutelprestasie aanwyser plan moet afgedwing word. Mkhwanazi en mede beskuldigdes se borgtog verhoor is uitgestel en die DA vra weer vir meer polisiebeheer op provinsiale vlak. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Afriforum sê die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika NERSA se voorgestelde sleutelprestasie aanwysers vir munisipale elektrisiteitsverspreiders sal nie elektrisiteitsprobleme oplos sonder sterker afdwinging van bestaande regulasies nie. Afriforum se Mornay Mostert sê munisipaliteite het reeds tegniese standaarde, lisensievoorwaardes en wetlike vereistes, maar NERSA moet dit konsekwent monitor en afdwing. Hy sê die reguleerder moet herhaalde oortredings ondersoek en sy magte gebruik om lisensies op te skort of te herroep waar nodig.
3: Munisipaliteite is reeds onderworpe aan lisensievoorwaardes, tegniese standaarde en ander wetlike vereistes. Die werklike probleem is die gebrek aan konsekwente monitering en toepassing van wetgewing. KPI's moet daarom as 'n vroeë waarskuwingsstelsel dien wat ondersoeke en werklike regulatoriese gevolge tot gevolg het wanneer munisipaliteite elektrisiteitsverbruikers herhaaldelik in die steek laat.
2: Die borgtog verhoor van die geskorste adjunk polisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Mkhwanazi, en 5 ander is tot volgende donderdag uitgestel. Die beskuldigde staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsverydeling. Die aanklagte spruit voort uit die moord op die sakeman Emmanuel Mbense in 2022. Mbense is na bewering doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam naby Nigel gestort is. Die verdediging voer aan dat die staat elke beskuldigde se individuele rol in die beweerde misdade moet bewys. Die DA doen 'n beroep op die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachalia, om die bendes beraad in 'n konkrete aksieplan te omskep vir gemeenskappe wat deur bendes en georganiseerde misdaad geraak word. Die party sê luitenant-generaal Nglagla Mkhwanazi het genoem dat die polisie nie alleen die volle las van polisieering kan dra nie. Die party meen dat polisieringsbevoegdhede aan provinsies gedelegeer kan word. Die DALP Lisa Schikkerling sê die party vra vir groter plaaslike verantwoordelikheid, hulpbronne en aanspreeklikheid.
4: Suid-Afrika het 'n polisieering nodig wat nader aan gemeenskappe is en plaaslike misdaaduitdagings beter aanspreek. Die bendekrisis op die Kaapse vlakte verskil van georganiseerde misdaad in KwaZulu-Natal, terwyl landelike gebiede in die Noord-Kaap eie uitdagings het. Die beraad moet nou duidelik stel wat gaan verander, watter wette aangepas moet word, watter bevoegdhede gedelegeer kan word en wie aanspreeklik gehou sal word.
2: En die daling in inflasie in Julie tot 4,3% het verwagtinge versterk dat die Reservebank rentekoerse in September onveranderd kan laat. Die Reservebank het verlede maand sy koers op 7% gehou. Die volgende rentekoersbesluit word op 23 September aangekondig. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
5: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16,50 teen die dollar, R18,77 teen die euro en R21,91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,529. Goud verhandel teen $4,564.90 per fyn ons en Brent ruolie kost $93.41 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
6: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltiotovereniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltiotovereniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: It's 90.6.

0: En daar is hy 90.6 FM stereo. Dit is niemand anders daai as John White met 'n nommerkie getiteld Missing You. Ja, daar is hy, lekker nommerkie daai, Missing You. Goed dan, mense, ek dink wat ons nou gaan doen is, ons gaan gou weer daai geluid vir julle draai, vir diegene wat het dalk nie gehoor het nie. Ek wil het bitter graag weer vir julle deurgee, en dan wil ek hoor, wat het julle te sê? Wat dink julle is daai geluid? Wat gaan daar aan? En volgens Terry, wat hier same in die atelier is, het hy gesê, dit is verskrikkelijk makkelijk, geen probleem vir hom nie, easy peasy lemon squeezy, sê hy. Nou ja, ek sê vir julle, dis nie moeilik nie, luister en sê vir my, wat se geluid is die, hier gaat ons. En daar sê hy, dit was dan die geluid, daar gaan iets aan, wat gebeur daar, so kom ons draai om weer vir julle, luister mooi. 0623445450623445545. Get your answers through to me. I'll just play it one more time. You have a listen, and please do tell me what is the sound. What's happening here? Yeah, we go one more time.
1: Motor troubles got you spinning out of control? Look no further than Winds 2000 Amateur Winders, the winding wizards who'll get you back on track. With over 28 years of experience under our belt, our team of motor masters have the experience to rewind, replace, and revitalize your equipment.
2: We're the pump priming, speed driving, motor mending pros you need.
1: New motors and pumps to get you flowing, reduction boxes to shift your speed into high gear, variable speed drives to keep

0: En dan sy 90.6 FM stereo, Alan Walker met Faded. All right, don't forget to go and check out our webpage. We have a bunch on our new webpage. And, of course, you can also go and check out that the new apps that you can download as well. There's a few of those that you can go and download there as well. That's the VCR TV and 90.6 TV can be downloaded via Google Play Store. So just that's all you got to type in there at the Google Play Store. VCR TV and 90.6 TV. Plenty happening on those apps as well, so go and download it. But right now, it's time to go and check out exactly what's happening out on the roads. Let's go and have a look.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Centre.
0: All right. All right, I think let's just quickly go and have a look. I know that we sent somebody sent me through a voice note earlier on with regards to the traffic, and there was a problem earlier on. Let me just have a look quickly. All right, what I'll do is I'll get back with that. With that traffic, oh, here we go. Let's have a listen and find out what the issue was.
2: Goeiedag almal, ek het weer daar 'n MBA twee voertuie betrokke by Houtkop en Van Riebeeck. Alle nodige mense se kaneel, wees veilig. Geseënde naweek, laat weet maar van enige probleme.
0: Laat weet maar van enige probleme. As daar enige probleme is, asseblief stuur dit vir ons deur. En jy kan dit doen natuurlik op ons stuur dit vir ons deur op ons WhatsApp nommer is 0623445545. 0623445545.
3: Hoofnuus hier die uur. Adams korrigeer dele van sy getuienis by die Matlanga kommissie. Die NVG trek aanklagte teen senior misdaad intelligensiebeamptes terug en The Green Connection wil hê die regering moet wysigingswetsontwerp op gas terugtrek. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het dele van sy getuienis voor die Matlanga kommissie van ondersoek gekorrigeer. Dit sluit besonderhede in wat verband hou met sy interaksies met die Orlando polisiestasie waar hy sake teen top misdaad intelligensiebeamptes aanhangig gemaak het. Adams het vandag na die kommissie teruggekeer. Hy het voorheen getuig dat hy op sy eie na die polisiestasie gereis het. Adams het nou verduidelik dat hy getuie G by 'n bandwinkel ontmoet het voordat hulle saam na die polisiestasie in a Mercedes-Benz Vito gereis het.
4: Was it just the two of you?
5: There was another person with him.
4: And that person was also from crime intelligence?
5: I do not know.
4: Okay.
5: I was under the impression at the time that he worked at Orlando Police Station. I did not know that the man was from crime intelligence. But when I give you further information later, then you will understand that I now understand that this is a really wide net. But we'll get to that.
3: Die Nasionale Vervolgingsgesag sal na verwagting vandag formeel aanklagte van bedrog en korrupsie teen senior misdaad intelligensiebeamptes terugtrek. Die saak behels die hoof van misdaad intelligensie, luitenant-generaal Dumisani Kumalo, brigadier Deneo Mukwele en verskeie ander. Die groep is verlede jaar in Junie in hegtenis geneem oor die beweerde onreëlmatige aanstelling van Mukwele. Hulle het die bewering steen hulle deurgaans ontken. Bewyse voor die Matlanga kommissie van ondersoek het daarop gedui dat die arrestasies deel was van 'n beweerde komplot om senior polisiebeamptes uit hul poste te verwyder. Die minister van indiensneming en arbeid, Nomakosazana Meth, en die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, lei vandag blitsinspeksies in die stad. Die inspeksies is daarop gemik om nakoming van arbeids- en immigrasiewette te bevorder, werkersregte te beskerm en afdwinging te versterk. Amptenare teiken sleutelsektore, insluitend gasvryheid en kleinhandel. Morero sê die inspeksies bou voort op voortgesette afdwinging van munisipale verordeninge. Die polisie ondersoek die moord op twee mans in Nysna in die Wes-Kaap. Volgens die polisie was die slagoffers in 'n voertuig in Bongani toe onbekende gewapende mans gisteraand op hulle losgebrand het. Die slagoffers, onderskeidelik 47 en 48 jaar oud, is op die toneel dood. Die polisie sê die motief vir die skietery is onbekend en geen arrestasies is nog gemaak nie. The Green Connection doen 'n beroep op die regering om die voorgestelde wysigingswetsontwerp op gas terug te trek. Die minister van elektrisiteit en energie, Khoshenshu Ramakgopa, het die wetsontwerp in maart van jaar in die parlement ingedien. Dit beoog om die gaswet van 2001 te herroep. Die wetsontwerp stel voor dat staatsbeheerde maatskappye in die gassektor in een staatsbeheerde maatskappy saamgevoeg word. The Green Connection se hoof van voorspraak, Lisa Makahula, sê die wetsontwerp is nie in ooreenstemming met die klimaatsveranderingswet nie.
6: The bill itself is proposing further investments into fossil fuel projects. Those projects themselves, you know, could lock the country into number of years and the public having to service those projects and to pay for assets that could possibly become stranded in the near future, particularly given that South Africa has a policy that is called the Climate Act, and the policy itself speaks to the importance of various departments making sure that they've got policies that are ensuring we are aligning with our NDCs, but also at the same time we are reducing our carbon emissions.
3: In internasionale nuus, 5 mense word vermis en 8 ander is beseer nadat 'n restaurant met woonstelle in die Switserse Alpe heeltemal deur 'n brand verwoes is. Die polisie sê die brand het kort na middernag plaaslike tyd op die tweede verdieping ontstaan, terwyl die oorsaak steeds ondersoek word. Byna 100 brandbestryders het gereageer en 'n hyskraan is gebruik om die dak oop te maak nadat die trappe ineengestort het. 14 mense het ontsnap en die beseerdes is na hospitale geneem. Dit is die einde van die nuus.
7: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa. 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
8: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
9: Welkom by jou middag sport. Max Verstappen kan Sondag 'n gepaste afskeid van sy tuis Grand Prix in Nederland gee deur die 6de verskillende wenner in die laaste 6 Formule 1 renne te word voordat Zandvoort van die F1 kalender verdwyn. Die Red Bull jaar het sedert die Nederlandse Grand Prix se terugkeer in 2021 nog elke keer op die podium geëindig met 3 oorwinnings en 2 tweede plekke, maar wag nog vir sy eerste sege van die seisoen. Liam Lawson keer na Red Bull terug in die plek van die beseerde Isaac Hadja, terwyl Verstappen met 'n spesiale Delfts blou helm sal jaag nadat hy onlangs sy kontrak met Red Bull tot 2030 verleng het. Die stryd om die laaste 4 plekke in die Koninkrybeker se halfeindronde bereik 'n kritieke stadium met die 6de ronde die naweek met die Griquas en Cheetahs bo aan die punteleer op 21 punte, gevolg deur die Pumas en Boland Cavaliers. Die groot kragmeting is tussen die Eling Pumas en die verdedigende kampioene Suzuki Griquas in Mbombela, waar 'n tuisoorwinning vir die Pumas se aanspraak op halfeindstrydplek en moontlike tuisvoordeel aansienlik kan versterk. In Pretoria pak die winlose Vodacom Bulls 15de DHL Stormers 23 aan, terwyl die Hollywood Bet Sharks 15 en Fidelity ADT Lions ook desperaat om punte meeding om al uitspeelkanse lewendig te hou. Dit jou de Cheetahs en Sanambulan Cavaliers sluit die ronde in Bloemfontein af in 'n belangrike top 4 stryd met die Cheetahs oorwinning wat al uitspeelplek feitelik kan verseker, terwyl Boland met 'n verrassing sege hul eie halfeindstrydkanse aansienlik kan versterk. En Sekekune United se afrigter Cedric Kaze beskou die 3 wedstryde teen Orlando Pirates binne 10 dae as die ideale geleentheid om sy span se diepte te toets terwyl hulle hierdie seisoen na trofee streef. Aangesien Pirates beide die MTN 8 en Betway Premier Liga titels verdedig, glo Kaze dat die halfeindstryd oor 2 bene en die Liga wedstryd 'n groot toets vir sy spelers se karakter sal wees en bly egter vol vertroue ten spyte van hul wisselvallige vorm. Sekekune United en Orlando Pirates kop môre hul MTN 8 wedstryd af, terwyl Mamelodi Sundowns Sondag teen Golden Arrows te staan kom met albei wedstryde wat om 3:00 in die middag begin. En daarmee die einde van jou middagsport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie.

0: En dan sy 9.6, dit is een grote daai. Dit is natuurlijk ook Jelly Roll saam met Miley Cyrus dan duet met Butterfly. Dis overdrive moeilijk gemaakt dier Gelmar, onthou net na die weer wat volgende aan die beurt is, het ons jou Afrikaanse nuus hoofdtrekke en dan het ons jou finansies en dan net daarna. Is het weer tyd vir Ken Jy Musiek waar ons weer een lekker nommerkie vir julle gaan draai, so daar sy, jy wil het nie mis nie. Dit is dan Ken Jy Musiek, Know Your Music on the way on the other side of 4:30. But right now, let's go check out what's happening in the weather.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Goed dan, kom ons gaan loer gauw een bykie, ons kyk een bykie wat aangaan met die weer. Nou ja, vandag was het lekker warm, 28, morgen is het ook 28, heerlijke sonskyn dag wat morgen vir ons lee en wacht. En dan sondag, gedeel op wolke, is so 5% kans vir reen, met een maximum temperatuur 27, en dan maandag en dinsdag 26, 27, onderscheidelik twee prachtige sonskyn dag, wat vir ons lee en wacht, hier so in die val.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything, your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Hoofnuus hier die uur. Adams korrigeer dele van sy getuienis by die Madlanga-kommissie, die NVG trek aanklagte teen senior misdaad intelligensiebeamptes terug en The Green Connection wil hê die regering moet wysigingswetsontwerp op gas terugtrek. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
7: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondobel Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
8: In jou middag finansiële verslag. Suid-Afrikaanse motoriste staar 'n skerp brandstofprysverhoging in September in die gesig. Dit is volgens die jongste data van die Sentrale Energiefonds. Petrol toon 'n onderverhaling van tot 94 sent per liter, terwyl diesel met meer as R3 per liter onderverhaal word. Paraffin toon 'n toename van ongeveer R2.24 per liter. Die agteruitgang volg op hernieuwde spanning in die Midde-Ooste, met ontwrigtings rondom die straat van Hormuz, wat wêreldwye oliepryse hoër stoot. Absa sê veranderinge aan die bewaring van die regeringspensioenfonds sal nie lede of pensionarisse raak nie. Die bank het die administrasie en bewaring van die fonds oorgeneem. Standard Bank het sedert die stichting van die fonds in 1996 die bewaarderskap behartig. Daar word verwag dat die fonds sy nuwe bewaringsraamwerk bestuur, deursigtigheid en toesig sal versterk. Die rand het versterk tot ongeveer R16.10 teenoor die Amerikaanse dollar, die sterkste vlak sedert die oorlog tussen die Verenigde State en Iran in Februarie begin het. Die stap volg op die notule van die Amerikaanse Federale Reserveraad se jongste vergadering, wat gewys het op onsekerheid oor inflasie en verminderde verwagtinge van verdere rentekoersverhogings. En Westex se hoofekonoom Annabel Bishop sê die verminderde valkhouding het die wêreldwye risiko-appetiet versterk en die dollar verswak. Die rand het voorheen verswak tot byna R17 nadat die Suid-Afrikaanse Reservebank onverwags plaaslike rentekoerse onveranderd gehou het in Julie. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 2,26% op en staan op 118.270 punte en die top 40 staan op 110.908 punte, 'n 2,55% toename. Valitas. Die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.88 teen die pond. Een bitcoin kos $77,927.64. Kommoditeite. Goud het toegeneem met 1,70% en staan op $4,592.40 per fyn ons. Platinum staan op $1,889 per fyn ons, 'n 2,64% toename. En Brent ru olie het met 0,60% toegeneem en verhandel teen $93.59 per vat. en ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 1,32% af op 52,759 punte. Die Hang Seng staan op 25,998 punte, 1,06% toename. En die Nikkei is 0,52% swakker en staan op 66,034 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Frenichen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Frenichen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenichen, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: All right, there we go. Right now it is time for Know Your Music. Ken jy musiek en ek speel vir julle 'n stukkie van 'n liedjie. Kom ons kyk hoe julle gaan vaar met vandag se. Luister mooi en sê vir my, wat is die naam van hierdie liedjie?
4: Yeah!

En al sy Matchbox 20 met bende 90.6, dit is Overdrive, moontlik gemaak deur Gelma, die trotse borg van Overdrive. Nee, ja, van my Jimmy, baie dankie vir die kuier, dit was lekker geweest. En as alles mooi loop, is ons weer maandag, volgende week maandag weer saam met mekaar, dit is nou tussen 3 en 6. So, daar is hy hier met 'n wonderlike naweekie, geniet het en geniet die rugby saterdag, ons hoop nou maar die... Die bokke doen die ding, ons wil nou maar kyk wat, hoe loop die dinge daar so, maar daar sy. Wat julle ook al doen, geniet het, wees net veilig al buite, tot die volgende keer, tot ziens.

0: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
2: FM, Mama Medi Dumela. Dumela hore onse ole handle. Nommer ke 0623445545. Rebone Mwaneso Mona Lebomuthiba hajwale o signetswe le Mamelodi Sundowns empa ka maswabi o gutseditswe ka phapusing ya bongaka ka bakala kotsi e ntsha ya misifa muscle injury eo a e fumaneng fela hantse a gutla mofuthung wa hae wa ho bapala ba ke tsebe mthena ka nnete ke itsantse ke mametse baqulutsi ba ditaba mona ba bua taba hae ke hore na ke fiti e hantle bakeng sa Sundowns kapa ho hang nako tse dingwa tse ba hothong o ka nna wa ba sebapadi se hlwahlwa empa e be e le hore o bapalla timi e le horeng ha e utlwisisi hantle kapa ha e utlwisisi talente ya hao hantle ha e tsebe hore e ka o beya kae kapa ba etse eng ka wena e be le wena ha o le sebapadi e be ka re ka nnete ha o tsebagale ntho o e etsang le ra mmona bapala mose o mawatle mohlankana enwa a etsa dintho tse ntle ebile a ba kgutla marjwale ha le mona papading e ka re ka nnete ga ke tsebe if e le gore go na le ntho e bitswang a bad season sehla se sebe kapa papadi empe empa re bone ka nnete a hlaelwa ke mathata a mangata mothena ha re wa futhumala fela ka nnete papading a kgutla ke ona jwale ke le ba re moatlelete ena wa dilemo tse 29 ebile pale e utlwisang bohloko ya dikotsi tse mpe tse mo qobelletseng ho mamella nako e telele ya ho hlapaolwa pele a ka kgutlela bolong ya hae ya maoto ya Afrika Borwa jwale tla opola o bile le kotsi e ntšha e mo thibelletseng jwale Mothiba o ile a tloswa ka molao papading ya nalane ya harabeke mo Sundowns e hlotse marumo galantse ka ntlha tse pedi ho noto